0: at hir.
1: Oi, kos, kos. Oi, av og til hir. Bye, bye.
2: Meil laster on nüüd oma raadio. Raadio kiir.